0: Ne? Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ? Nå?
0: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
2: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
0: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
1: Ja, da får jeg...
0: Men ta oss og følg med nå.
1: Ja.